81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81, 7 81,
Attention, Sun Angelin, Sun Angelin, to bring requests to the ALS transfer. Anderson Hospital, ER 6, going for the Northeast, ER, 79-year-old female, going for cardiac cath, 10-59-06.